jobben, bonden verke. Det er en sum, slå det svart du. Han kan ikke ha